0: egcekini ngoba kuqulandlela ngoku yokuthi makaphelelwe kumsebenzi kungabi khonto badlika izimpilo yakhe kodwa namhlanje dithotho bakuvumela uphume lapha kuwo namhlanje benza iphuthe elikhulu ngokuvuma uphume lapha kuwo manje singumba athe bomthandazo masimo
1: Baba,
0: Mama.

xa kutiwani impumelelo ubizwa kanjani. Ndibuza nje, kukho abazalwa bephethe ikhadi esandleni, kukho thina esizalwa singenanto sibeka isandla esidleleni silwe, sizamazame siphuthaphuthe sityhale sizamana nawe sibile sisoma sikuqhwebe tu ukuphukuza kodwa sithembele ngawe simemeze sikubiza tu ukusabela. Iintsingo zothi zobomi zinyuke mihla le ngesithembe usendleleni kanti uqacile uthe qelele sihlale ethembeni ngelithi kakade kuba mnyama kakhulu xa kuzosa. Oko ke thina